0: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إِنَّ
1: أعمالكم
0: الَّذِي جه ريبون
1: أن تحبط أعمالكم bukan أعمالكم diulang dari أجهري بعضكم الله أسمنا
0: saking antah bato amelukum liba din antah bato amalukum wa antum la tasurun.
1: Antah bapo, pokoknya pendek Bu Asmina.
0: Liba din antah bato malukum wa antum la tas'urun.
1: Ma-nya panjang. A'malukum. Nah, ma yang ini panjang. Diulang, Bu. Mina.
0: Liba'din antah bada'a malukum wa antum la tas'urun. Ngatan?
1: Ya. Ya.
0: Inna alladhina yaquduna aswatahum inda rasulillah inda rasulil dalam
1: aswatahum. Nah, wanya itu kan ada alifnya Bu Asmina, ada sini panjang.
0: Nggih, pangapunten Pak Ustaz. Innalladhina yakhudduna aswatahum inda rasulillah.

0: أكثرهم من وراء الحجرات وأكثرهم لا يعقلون. ولو أن صدق الله العظيم أترون Pak Ustaz Mbak Inka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asmina sudah bergabung. Monggo silakan pendengar bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254-0911. Assalamualaikum, selamat malam. Oke, monggo silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.
2: Ini maturun Bapak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنهم صبروا حتى اندخروا الجيش لهم كان خير لهم والله غفور رحيم.
1: Yeah.

0: فيرون
1: Udah nih belum teh.
0: تقول gimana؟
1: Ya. Ya kan tadi ya gitu kan. Kemudian mau zirum harusnya sama tahanan infaknya cukup. Monggo.
0: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إيتو ماشي صلاح بقى.
1: Ya lanjut, betul. Lanjut
0: منذر
1: nomor. Ya.
0: منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
1: Astagfirullah
0: أإذا
1: al-Azim.
0: اتقوا الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi nggak Ustadz?
1: Ya, baik.
0: Oke, baik. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp di 0811254091. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Inka. Assalamualaikum Mbak Inka, Pak Ustadz. Nuwun
0: Waalaikumsalam.
2: sewu niki kula nembe mbok wonten lepate nyuwun pamun teni Pak Ustadz.
0: Nggih. Monggo Ibu
2: Assalamualaikum
0: Rusti.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمت ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
0: Bu Rusti.
1: Bu.
2: Dalam.
1: Bu Rusti.
0: Nggih, Ibu Rusti.
2: Nggih. Pangapunten nggih Pak Ustaz. Nggih,
1: ini tadi ada yang kurang sesuai. Qad alimna bukan qad.
2: Oh,
1: ayat
2: gen pengalim nak.
1: Bod
2: alim nak.